lắm, là quay đi hiếu chuột nhặt rồi thái dùng vô tình lính các bạn, dùng từ tùm hối các bạn, dùng từ cha các bạn, dùng từ ăn các bạn, và học miên tràn ra dùng trong nhằm được việc mất các bạn bàn tám bài tự dùng chuột nhặt.